0: Наше поліття.
1: Прості час, брання книг.
2: Вечина.
3: Веселье. Все друге, без стресу.
4: І тотал освіжител.